0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте Хіт FM.
2: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: діток-сиріт теж можна буде згодом, коли вони будуть плануватись, ви це все можете у мене завжди побачити. Тому, якщо є така можливість, прямо зараз це зробіть. До речі, добро зроблене для інших, воно лікує і власні душевні ранки. Після невеличкої реклами півгодини музики, як і домовлялись.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: Да? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію. Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Аліночка, готова?
3: Почну? Давай. Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходить? Та вже ні.
3: Я зрозуміла, типу, Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
4: Ну який
3: ж ти лошара? Светр в штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій. Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, це буде п'ятниця і 3 липня, синоптики нам обіцяють на заході, на півночі і місцями у центральних областях мінливу хмарність і навіть короткочасні дощі протягом дня. І таке полегшення температури близько 25-27 із плюсом. На заході завтра обіцяють синоптики, на півночі близько 27-29, вище за нуль. Ще у центральних областях все ще місцями залишається спека, а місцями там, де дощитиме, не так сильно спекотно, до 25 максимум, а от на решті території, де сонячно, до 33-34. На сході плюс 33 максимально, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. А у Києві та області завтра має бути погода сонячна зранку, але в день та ввечері вже мінлива хмарність із дощем, тому парасольки завтра брати треба. Дощ із грозою навіть нам обіцяють синоптики. Зранку 23-25 із плюс, ввечері до 22, а в день максимум плюс 27. Ну і зараз у столиці все ще тримається плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, застереження від рятувальників, котре закликають вкрай обачно поводитися на воді. Лише у червні потонуло 144 людини, зокрема й 35 дітей. ДСНСівці просять відпочивати лише у відведених для цього місцях, не купатися на підпитку або, якщо зле, і наглядати за малечею. До речі, відзавтра в Україні суттєво похолодніше, а у вихідні прохолода охопить всю країну. Дощитиме. Спека повертатися поки що не планує. Далі про ремонти наших доріг. Більш як 16 мільйонів квадратних метрів покриття оновили шляховики. Нині працюють на дорогах державного значення в усіх регіонах. Найбільше шляхів відремонтували на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Дорожники просять кермувальників зважати на ремонти, стежити за знаками, знижувати швидкість і зберігати безпечну відстань. Тепер про цифрову грамотність. Ще понад 600 українок навчили працювати зі штучним інтелектом. Завершилася перша хвиля безкоштовної освітньої програми від ООН. Упродовж 2 місяців представниці різних сфер опановували автоматизацію процесів, створювали AI-асистентів, працювали із даними. Сам проєкт розраховано до 2029 року. І наостанок, завтра, 3 липня, у День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ у Києві відкриють фотовиставку «Небесна кавалерія». Вона присвячена безстрашним професіоналам, які закохані у небо і віддано служать в армійській авіації. До експозиції увійшли 15 світлин української документалістки Ірини Сульдіної. На світлинах – портрети пілотів, вильоти і робота екіпажів. Фотовиставка працюватиме на станції метро «Площа українських героїв». Організатори командування армійської авіації – спільно із комунікаційним центром сухопутних військ ЗСУ.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
7: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
7: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM.
8: 17:26 в Україні. Вже там трішки корисної інформації у нас готується після того, як завжди, найкращі моменти хепі-ранку. Але якщо вам цього замало і вам хочеться повну версію хепі-ранку, то все у нас є на сайті hitfm.ua. Як завжди, ми для вас все зберігаємо. Тож заходьте, там можна, там є де розвернутися для того, щоб трошки піти від реальності, взяти і переключитись трошечки. Все у нас є збережено, тож заходьте. Сайт hitfm.ua. Запишіть собі, а краще десь збережіть. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
16: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу відчуваємо. Перед запитанням ознайомі без інструкцій та консультуйтесь з лікарем.
4: З кайфом я футбол включив,
17: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційні коди з пачки вів,
17: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
17: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
17: з Лейс смакуємо футбол.
18: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
20: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
21: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Алекс Уоррен, «Fever Dream». Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
26: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
25: Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
27: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
25: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
24: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
28: Хеппі ранок
24: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
29: Гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую.
30: Все дуже просто, але Ромі, бачите, треба була підтримка навіть на ге-гей сьогодні.
31: Після це такої нормально, ночі ге-гей у нас нормально. Такий, да.
30: Так, все дуже просто, дійсно. Наша продюсерка Олена Зінченко загадує нам факти, або ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
32: У самок качкодзьоба немає...
29: совісті. Чому? Немає совісті, тому що вони все від них просять.
30: А як включився?
29: Качкодзьоби, вони їм, давай, це купи, то купи. У них дзьоб, розумієш? Ну? А дзьоб він твердий. А вони нам треба носу, нам треба носогубку розрівнювати. На укольчики нам дай сам цю. Ну, а він їм дає, вона уколола, а воно нічого не видно.
30: Сама може заробити собі і на гіалуроночку, і на ботокс,
29: а
30: і вона на все, що їй.
29: А він трудяга, він на роботі, він плаває цілими днями.
30: Його
29: він качкодзьобить.
30: Люди поважають.
29: Так,
30: да?
29: А вона, він прийде з роботи, хоче відпочити, а вона каже, а дивись, а оці сидоренки, а вона... вже у відпустку поїхали, а він каже, там ми качкодзьоби, яка відпустка.
30: Не з роботи прийшла, вона теж плотину бобрам допомагала будувати.
31: Мені просто приємно за ними спостерігати. У них така перепалка. Продовжуйте. Совість є наша відповідь. Так.
32: У самок качкодзьоба немає сосків. Вони виділяють молоко через пори на шкірі. І дитинчата просто злизують його з живота матері.
31: А може це і зручніше? Ну, от я зараз так задумалась.
29: А я не хочу, Аліно, про це думати взагалі.
30: Смак дитинства.
31: Ти, мужлан, не думаєш про жіночі проблеми.
30: дзьоб.
32: З 1912 по 1948 рік на Олімпійських іграх були конкурси.
30: Я знаю, зі стрільби по голубах. По голубам, як правильно.
29: Ні, ще на повітряних, по там багато, на повітряних кулях ще й літали. Так,
31: це весіль. Конкурси з весіль.
30: О, це
29: лопнути... Естафета тамади?
30: Так, дубцею лопнути кульки.
31: Кульки,
30: цей апельсин через штанину.
31: Звісно.
29: Кваліфікація, кваліфікувались лише 8 країн по миттю тещ, ноги тещі. Це таке, оце Олімпійські ігри.
32: З 1912 по 1948 рік на Олімпійських іграх були конкурси з живопису, скульптури, музики та літератури.
29: Які сумні.
31: От куди ми скотилися? От скажіть, будь ласка. От раніше, да, така література, таке все.
30: А що ну, це за... Ну, а потім вигадали Олімпіаду, Шкоду. Я правильно
29: придумали
30: розумію?
29: Придумали ж потім в школі Олімпіаду і все. Алін.
31: Ну, я кенгуру, зато в мене диплом є. Грамота.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

17:47 в Україні, Святослав Вакарчук, і лютий не минає в ефірі Хіт FM. Мені здається, що питання, як тримати хвіст трубою, буде якесь таке вічне, безкінечне, і на нього завжди будуть будь-які відповіді, вони будуть різні, різноманітні, і цих способів насправді дуже багато. Варто просто трошки озирнутись і подумати, що вам ближче. Ну, наприклад, мені найближче волонтерство. Якщо вам теж це відгукується, то, напевно, це такий якийсь знак. Особливо, коли здається, що ми такі якісь малесенькі люди перед обличчям великих проблем, саме волонтерська діяльність повертає відчуття якогось такого контролю і сенсу. Тому що ти комусь корисний, ти робиш щось добре, щось важливе. І це не просто така безкоштовна праця, це найшвидший спосіб відчути власну спроможність впливати на цей світ. Якщо у вас є така можливість зараз, візьміть, допоможіть комусь, візьміть в свої руки своє життя, і це якась буде така впевненість у тому, що ви робите все правильно, і все це дійсно потрібно в цьому житті. Ну, а про що говорю? Ну, звісно, для кожного своє. Не забувайте, звісно, донатити на армію, тільки перевірні збори вибирайте. Наприклад, пан Стерненко збирає завжди на поточний русоліс, і у нього є завжди ця баночка, ви можете зайти і задонатити. Пан Сергій Притула теж збирає постійно, тому ви теж можете долучатись до будь-яких зборів. І не тільки ці, звісно, ті, які до вас ближче. Або можете, звісно, допомогти діткам-сиротам, онкохворим діткам. Знайдіть в Інстаграм Громова Оля, і в сторіс є там деякі посилання, ви можете там все почитати. Або, якщо щось незрозуміло, попитати. Це теж завжди

0: Вантажений. А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бакота та Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
1: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
0: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: мої два кума.
1: Тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я чесно, просто здивований, треба. Що в мене в сумах два кума є.
1: А я не знав. Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше – на volvocars.com.ua.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, синоптики прогнозують погоду переважно з мінливою хмарністю. На заході, на півночі, місцями у центральних областях і прогнозуються короткочасні дощі. Нарешті територія має бути сонячною, без жодних опадів. Термометри покажуть 24-26 тепла на заході, на півночі 27-29 із плюсом, у центральних регіонах до плюс 34, на сході до плюс 33, на півдні 29-34 і у Криму до плюс 31. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю. Вдень та ввечері можливий дощ, часом із грозою. Максимально покажуть термометри до плюс 28.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві завтра жалоба за загиблими внаслідок нічного удару окупантів. Обірвали життя 21 людини, число травмованих наближається до 90. Пошкодження чи руйнування на більш як 30 локаціях. Це житлові будинки, логістичні центри, згорів склад видавництва. Штаби допомоги працюють у 4 районах міста. Сьогодні серед дня загарбники атакували Дніпропетровщину. Загинула дитина, ще одну поранено, травмовано 3 дорослих. А у Запоріжжі дрон пробив дах басейну. Тепер вісті для пасажирів залізниці. Зверніть увагу, на Сумщині та Харківщині усе ще може бути нестабільний графік руху потягів. Безпеці загрожують ворожі дрони. Труднощі з рухом і на Рівненщині під потяг там потрапила маршрутка. Загинуло 4 людей, ще 13 поранені. Далі про сервіси. 20 модульних відділень «Укрпошти» допомогли облаштувати партнери з Японії у 6 регіонах – на Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Чернігівщині та Херсонщині. Будиночки обладнано усім потрібним для того, щоб люди могли отримати пенсії, соціальні виплати, відправити або забрати посилки. Навіть там, де капітально звести щось неможливо через війну. Тепер про допомогу. Гроші з програми «Зимова підтримка» витратити можна і у липні. Уряд ще на місяць продовжив можливість. Гранична дата – 31 число. Після цього кошти повернуться назад до держбюджету. Оплачуємо комуналку, ліки, продукти, книги, робимо благодійні внески і купуємо щось на пошті. І на завершення про теніс. Наша Дар'я Снігур вперше у кар'єрі вийшла до 3-го кола Вімблдона. Обіграла французьку ракетку. А за місце у 4-му колі побореться із переможницею матчу між грузинською та американською суперницями.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Пропонується на «Епіцентр.ua».
14: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
15: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.ua та Приватбанк.ua, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, удержавна лоялістів банків, банківська ліцензія НБУ 0229/2014.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
4: Don't

0: FM. Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова, на Хіт FM. Ми прямо зараз поговоримо про щось дуже смачне. Розкажу вам на правах реклами. Якщо хочете посмакувати щось солоденьке, просто обирайте Хрещатик. Можете обрати своє улюблене зі смаком київського торта. Хоча не будемо себе обманювати, завжди можна обрати різний Хрещатик. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір досхочу. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Так, ну що, колеги?
3: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
2: А? І що? Що це за двіжуха починається? Що це?
4: Правильно розумію, що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
2: Ну та що?
3: Я думала, ти ніколи цього
2: при
3: не скажеш.
2: При такому святі гріх було б не долучитися
4: Аліночка,
2: до цього.
4: Аліночка, готова?
3: Почну? Давай. Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
2: Добре, тоді у школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик, тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
4: Давайте, я теж хочу.
3: Давай, Марин.
4: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком?

0: сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
4: Та ми й не проти.
5: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
10: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку. Хіт від Медуза та Генрі Камеміл «Don't Wanna Go Home». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
6: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
11: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger.
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз хочу поділитися з вами своїм лайфхаком від спеки. Кажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати нове ескімо-каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво-каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
3: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бако, Тата, Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
2: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
3: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Реклама.
2: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Пропонується на
9: «Епіцентр.ua». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама причому голову. Перед запитанням ознайомитися з інструкцією та консультуйтесь з лікарем.
12: Баклава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
15: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули міліті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
17: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
18: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
17: Серйозно?
18: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
17: Деталі на amicenergy.com.ua.
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
21: Реклама.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти.
23: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
24: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
25: Так, ну що, колеги?
26: Я почну. Заходять якось в бар Аліна Кош, Рома Мельник і Марина Войцеховська.
25: Ну, і що? Що це за двіжуха починається? Що це?
27: Правильно розумію. Що у нас це? Починається фестиваль анекдотів.
25: Ну то що?
26: Я думала, ти ніколи цього
0: при
26: не скажеш.
0: При такому святі гріх було б не долучитися
1: Аліночка,
0: до цього.
1: Готова?
26: Почну?
1: Давай.
26: Я? Давайте. Працівник дельфінаріо, коли хоче похвалити свого сина, кидає йому в обличчя оселедця. Ну це так, для розігріву. Це для розігріву.
0: Добре, тоді. У школі на випускному побились фізрук і трудовик. Переміг трудовик. Тому що карате – це карате, а молоток – це молоток.
1: Давайте, я теж хочу.
26: Давай, Марин.
1: Приходить повідомлення від колеги. Що це за тест такий 10 з хвостиком? Це тест на IQ. Мені треба проходити? Та вже ні.
26: Я зрозуміла, типа Q, поняв, як це хвостик. Мама, а чому всі кажуть, що я лошара?
1: Ну, який, а чому?
26: Ну який ж ти лошара? Светр в штанішки, штанішки в носочки, зверху сандальки, ну красунчик, ну що ти?
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
22: Реклама.
3: Смачно?
27: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
27: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
28: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
22: Реклама.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Реклама.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 68 57. 050 838 68 57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Поміж іншим, 92% українців вже планують літні поїздки для перезавантаження.
10: А я, до речі, знаю, куди найбільше їздять. Це Одеса, Карпати, Закарпаття, Шацькі озера, Бако-Тата, Буковина. А ще, до речі, українці зараз обирають більше сімейний відпочинок.
9: Але навіть з сім'єю, коли ви їдете в відпустку, на п'ятий день вже починається оце відчуття, що хочеться додому.
10: А це дослідження ціле, так воно і є. У мене про це пісні є, Ромка. Ну, давай, допоможи.

0: два кума.
1: Та тут хоча б, якщо чесно, 5 днів відпочити.
2: Хоч би деньочок.
0: Я чесно, просто здивований, треба. Що в мене в сумах два кума є.
2: А я не знав, а я не знав.
1: Слухайте, ну все рівно це все краще, ніж тусити в офісі, тому не гнівіть Бога, не це, і не скаржіться, хто там на 5-му дні відпочинку зараз.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити BTS «Swim». Бумбокс «Залишайся».

0: Zane, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Now I'm

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Hello.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Стиратиму ніжно красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти,

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.